0: sili mai ale malu mai le Facebook o le ale ngasi ngasi sa mawai ia sala.
1: E pa e me pa nau.
0: Ha?
1: E me pa nau.
0: Ala sa fana.
1: Ya, ya.
0: Ala sa fana. Le matang ngasih ngasih sama salah. Le matang. Le maru fa fonga mai or tari ma le alo por le fanau tulou.

Maeri sa rasa pasa orcali mai ya Sam sese oleh Isaiah ngai boleh maeri sa rasa pasa se baru ya.